اے خدا میری دعاؤں میں اتنا اثر رہے، اے خدا میری دعاؤں میں اتنا اثر رہے، پھولوں سے کھلا کھلا